0: Oh, mamá, ¿cómo le dio ya a la ciangua? Bueno, vale, es que crees que... Joder, ¿verdad? Cionca, ¿qué? Abañero bagamba. Abañero bagamba. Tuzara mutima, mubiriki tuzara mutima. Umwana ni umuhana, ni umureke icyo ukora. Buri kimwe cyora no kimukora. Cionka we naba gwabaka. Bayingi abana twegeseize ni umwana ni umurete na rwaha isomero ni umugitarizaho ni umuhana akandi ko kutandika gukora. Baitu we nafuka kisugugu. Niwo kusanga nani n'amayirungi. Niwo kusanga agenzere n'aba isiki. Wena nafuka kintu kintu. Tuzara mibiriki tuzara mutima. Kandi gusaho umuntu ayenda umwana wa fafa nagenda kuri bayitwa abana nibo beshisa bonka.
1: Kare kare babiri no

tumwenda ibiri chenda nina chenda na mshanju zero mkazi nanga ya zero mshanju ina emwe ikumi na mnana chinana ni shatu chanju ni itano motema piwa kombucha drinki enshuro yobu nuzina magaramaru.

0: Tolina menkizo.
1: Aba nisho walebe. Ushesha nyenda nkulebe.
2: Ohurichi, chena nema
3: konsati. Gira boba ya kuretera akashana konsati.
4: Mili kumile mina mwezo kwa mnana. Katusuke, naza kuwa na tira mziki yeyo.
5: Akinya kainu ha gira boba. Kandisi nabazini mengi muno.
0: Katusuke, shenisugaba zini mengi muno nganka.